0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Ko specijalitete obožava, crevari jadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se velika crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
2: Čavolu bi dušu dao za merak, ja ga volim što je takav veseljak.
1: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija.
3: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris u Švajcarskoj, Winterthur, Vali Zelen. Telefon +417 983 88 185.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, osjeti razliku.
4: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Ko specijalitete obožava, crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se velika crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
2: Čavolu bi dušu dao sam.
1: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstva turizma i omladine i opština Ćuprija.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
1: 035-8820-565.
6: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: vjetrovi žive u njoj.
1: Primite muzički poljubac. Za dobar dan. Slušajte Radio Dak.

Odlično druženje je sinoć bilo u Ražnju, nam je bila čast i zadovoljstvo da propratimo događaje, o tome možete čitati više na našem profilu na društvenim mrežama ćuprija.net. Malo smo se prošetali do Ražnja da vidimo kako zapravo izgledaju folklorni ansambli koji su došli sa strane da predstave umetnost igranja svojih igara u našem kraju. Naime, šarenilo narodnih nošnji, ritmovi tradicionalne muzike i igre iz različitih krajeva sveta obeležili su veče u Ražnju, koji je i ove godine bio jedan od domaćina 19. Međunarodnog studentskog festivala folklora Folklor Fest Niš. Pred mnogobrojnom publikom nastupili su folklorni ansambli iz Ekvadora i Iskra iz Bugarske, dok je Srbiju predstavio domaćin kulturno-umetničko društvo Sava Jeremić iz Ražnja. Svako od ansambala publici je predstavio deo svog nacionalnog nasljeđa, pokazujući bogatstvo tradicije, običaja i narodnog stvaralaštva svoje zemlje. Direktor studentskog centra Niš, Predrag Jelenković, naglasio je da je ideja festivala da kulturni program ne bude vezan isključivo za Niš, već da se međunarodni ansambli predstave i publici u drugim gradovima i opštinama. Kako je istakao, takvi susreti omogućavaju kulturno-umetničkim društvima da uspostave nove kontakte i razviju saradnju sa ansamblima iz inostranstva. Festival već 19 godina uspešno okuplja učesnike sa različitih kontinenata, a kroz nastupe u Ražnju, Beloj Palanci, Sokobanji, Knjaževcu, Vladičinom Hanu i drugim mestima doprinosi širenju kulturne razmjene i približavanju svjetske folklorne baštine lokalnoj zajednici. Organizatori programa u Ražnju bili su KUC Sava Jeremić, Dom kulture Ražanj i turistička organizacija opštine Ražanj uz pokroviteljstvo opštine. Šaljemo pozdrave svima, želimo vam prijatno popodne uz vašu omiljenu radio stanicu. Mnogo je lepih fotografija napravljeno sinoć, ne da se hvalim sada nešto, zaista je bilo lepo druženje, a i naši drugari iz Ražnja odlični su domaćini. Vidjet ćete između ostalog na slikama kako to izgleda, a umeđu vremenu uživajte u muzici i hitovima i pesmama koje najviše volite. No!

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Ko specijalitete obožava, crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se velika crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
2: Čavolu bi dušu da
1: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija. Pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
3: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.